0: あおな、もう、どんなやつにかい。
1: マジ。
0: 大事ね。ピクピクするわかい。
1: いな、こっち。
0: やるへん、うちはナンバーワンにするじゃん、まぁ、はい。ほら、せいしょ、どろ。はっぱもほとんど、で、はじくもけど、もう、ナンバーツーでるまた、ピクチェ。
1: 俺、きれいなコース。
2: Mahalawe hauna muria, hauna muria. Mahala hauna muria, mahala hauna muria. Mahalawe hauna muria, hauna muria. Mahala hauna muria.How now, Mooriang?